0: film er best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Mamma, jeg sitter kjempeflomt av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du,

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Okej, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
0: Radio Bardufoss.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.
2: Og fint gjort. Og inn mot Håland.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Radio Bardufoss.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
0: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.

må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid både I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.
4: Mamma sitter
5: kjempeflott av deg.
6: Ja, det.
5: Yeah.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt. I morgen så mange som 169. Aftenposten skriver at NRF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, Og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
0: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter I Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det forbundslederen I Lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres ubegriplige og uansvarlige. Det en kritiker som har varslet Kulturrådet, forlaget Dreier, forsøkt å få samme bok innkjøpt to ganger. Ja, og så det litt tegneserier og kultur og sånne ting også I dagens avis. VG, ned I vekt med 6 enkle grep, skriver de I dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves I morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som navnet på hun. Det var en kvinne som døde I fjellet her. Nå hun identifisert som en av Norges beste fjelløper. Og så det en sak, signert Ole Kristian Strøm. Putin redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem I en sånn fadelig sens, men redd fordi han frykter dem. Dagbladet I dag, sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år, må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre I en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold I Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen I dag, og her det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker I dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å

0: Tor Eriksen har meldt seg ut av Senterpartiet med direkte virkning, det skriver Folkebladet. Ifølge avisen skjedde det I går. Han mener Målselv Senterpartiet har opptrådt uryddig I prosessen med rapporten om fremtidens legetjeneste I kommunen. Varaordfører Bengt Magne Luneng har ingen kommentar. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Senter for Hav og Arktis ved UiT lanserer et notat med 10 anbefalinger for å styrke totalforsvaret I nord. Notatet foreslår blant annet bedre informasjonsflyt mellom lokalt og nasjonalt nivå, mer integrering av klima I beredskapsplanlegging og at havområder gjøres om til finansierte tiltak. Fangst og omsetning av kveite I Troms og Finnmark lavere I år enn I fjor, det melder Norges råfisklag. Så langt I år det omsatt 885 tonn til en verdi av 68 millioner kroner mot 1004 tonn til 70 millioner til samme tid I fjor. Råfisklaget viser til et høyere prisnivå I år som delvis oppveier lavere kvantum. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes I Senja I går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene I området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling I eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Rutebusser sliter med å få snudd på Langmyra holdeplass I Gratangen. Troms fylkeskommune melder I et brev til Statens vegvesen at det jevnlig oppstår problemer når trailere, forsvaret og andre parkerer hengere feil, og når personbilplasser ikke brøytes vinterstid. Fylket ber om tiltak og ber om helårsdrift for parkeringen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Bardufoss kabel-tv og fiber leverer tv og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-tv og fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid til stede.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Det var to navn i almanakken i dag, Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord, og Kåre som betød med krøllet hår. Og da det Kåre Willoch vi gjerne tenker på, det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Og så han, de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født I 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født I 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen.

0: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Skal vi se. Jeg tror dette en forskningsrapport fra Finland. Kan det stemme? Det det. Denne her interessant. Under pandemien så klarte jo selv de mest ideerike av oss å arbeide hjemmefra. Noen yrker kan jo bare ikke jobbe hjemmefra, sånn det bare, men langt de fleste av oss får det til med litt hjelp og noen ekstra bøker under en skjerm så den får riktig høyde, og vi ble verdensmester i å sitte i undertøyet, men med overkroppen dekket til, så det så ut som vi var absolutt profesjonelle. En finsk studie har sett litt nærmere på dette med hjemmekontor, og om det har noen negative helseeffekter, og det har det, visst nok. Vi har i alle fall en tendens til å være mindre aktive hvis vi hjemme. Det ble testet på universitetsansatte som hadde på seg bevegelsesensor I 7 dager. På hjemmekontor så satt folk 44 minutter mer enn på jobben, og hadde mindre lett og moderat eller hard aktivitet.

0: Radio Bardufoss. Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annelise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve. Så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk I overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag. Totalt 111 avganger blir berørt I morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Det er tirsdag morgen, og du verden, litt av en verden vi lever i akkurat nå. Skal vi ta de mer umiddelbare, de ting som foregår foran egen stuedør? Vi kan jo snakke om tog. Det er fortsatt togstreik, startet før helgen. Og antallet togavganger som blir innstilt hver dag bare øker. I dag er det 169 avganger som blir berørt. Leder for Norsk Lokomotivførerforbund. Rolf Ringdal er jo den oppfatningen at partene her burde kunne klare å finne frem til en løsning. Arbeidsgiverne er Spekter, og de sier at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og sier at det er lokførerne som har startet streiken, så da ligger det vel der da. Vi har en sak her om denne 17-åringen som er siktet for knivstikking på Kuben videregående i Oslo. Han har ikke latt seg avhøre av politiet så langt. Og nå vil politiet be om forlenget varetekt, sier de. Det er tirsdag morgen.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei, alle bingo-spillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radio-bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radio-bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radio-bingo med oss her på Radio.

Morgensendingen i full sving. Jeg i godt humør, selv om det ikke alltid høres sånn ut. Det har jo mer med tematikken i nyheten å gjøre enn humøret, med bare for lov å si. I fjor vinter så hadde vi jo masse trøbbel på vinterveiene, og særlig turister og andre som ikke vant til vinter på norske veier. Nå skal jeg ikke påberope meg at jeg verdensmester på vinterveier, men de fleste nordmenn har liksom en dag hvor alt bare kaotisk, og så husker vi hvordan det var i fjor. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg, og nå mener jeg hun fra Rødt, ja. Hun ute og spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i år, og hun viser spesifikt til både farlige situasjoner, men også dødsulykker på nordnorske veier, hvor turister var involvert. En utenlandsturist ble dømt til 9 måneder fengsel, for eksempel. Samferdselsministeren har ikke svart på den henvendelsen enda, og så det en del om forsvaret og sikkerhetssituasjonen her i landet. Jeg har bedt meg merke en her om noen større investeringer. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver her at Hæren vil investere 1,5 milliard over 10 år, og at teknologien endres raskt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. Oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
0: Radio Bardufoss.
3: Senter for hav og Arktis ved UiT lanserer et notat med 10 anbefalinger for å styrke totalforsvaret I nord. Notatet foreslår blant annet bedre informasjonsflyt mellom lokalt og nasjonalt nivå, mer integrering av klima I beredskapsplanlegging og at havområder gjøres om til finansierte tiltak. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Thor Eriksen har meldt seg ut av Senterpartiet med direkte virkning, det skriver Folkebladet. Ifølge avisen skjedde det I går. Han mener Målselv Senterpartiet har opptrådt uryddig I prosessen med rapporten om fremtidens legetjeneste I kommunen. Varaordfører Bengt Magne Luneng har ingen kommentar. Fangst og omsetning av kveite I Troms og Finnmark lavere I år enn I fjor, det melder Norges råfisklag. Så langt I år det omsatt 885 tonn til en verdi av 68 millioner kroner mot 1004 tonn til 70 millioner til samme tid I fjor. Råfisklaget viser til et høyere prisnivå I år som delvis oppveier lavere kvantum. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes I Senja I går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene I området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling I eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Rutebusser sliter med å få snudd på Langmyra holdeplass I Gratangen. Troms fylkeskommune melder I et brev til Statens vegvesen at det jevnlig oppstår problemer når trailere, forsvaret og andre parkerer hengere feil, og når personbilplasser ikke brøytes vinterstid. Fylket ber om tiltak og ber om helårsdrift for parkeringen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter I Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det forbundslederen I Lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres ubegriplige og uansvarlige. Det en kritiker som har varslet Kulturrådet, forlaget Dreier, forsøkt å få samme bok innkjøpt to ganger. Ja, og så det litt tegneserier og kultur og sånne ting også I dagens avis. VG, ned I vekt med 6 enkle grep, skriver de I dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves I morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som navnet på hun. Det var en kvinne som døde I fjellet her. Nå hun identifisert som en av Norges beste fjellløpere. Og så det en sak, signert Ole Kristian Strøm. Putin redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem I en sånn fadelig sens, men redd fordi han frykter dem. Dagbladet I dag, sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år. Må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre I en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold I Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen I dag, og her det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker I dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å starte med.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
2: Ring oss på 9010 9080.

it the same. Vi skal vel snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg I hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
3: Radio Bardufoss.

0: feel. Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotn bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Projekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes i Senja i går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene i området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling i eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Senter for Hav og Arktis ved UiT lanserer et notat med 10 anbefalinger for å styrke totalforsvaret i nord. Notatet foreslår blant annet bedre informasjonsflyt mellom lokalt og nasjonalt nivå, mer integrering av klima i beredskapsplanlegging og at havområder gjøres om til finansierte tiltak. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Thor Eriksen har meldt seg ut av Senterpartiet med direkte virkning, det skriver Folkebladet. Ifølge avisen skjedde det i går. Han mener Målselv Senterpartiet har opptrådt uryddig i prosessen med rapporten om fremtidens legetjeneste i kommunen. Varaordfører Bengt Magne Luneng har ingen kommentar. Fangst og omsetning av kveite i Troms og Finnmark er lavere i år enn i fjor, det melder Norges råfisklag. Så langt i år er det omsatt 885 tonn til en verdi av 68 millioner kroner mot 1004 tonn til 70 millioner til samme tid i fjor. Råfisklaget viser til et høyere prisnivå i år som delvis oppveier lavere kvantum. Rutebusser sliter med å få snudd på Langmyra holdeplass i Gratangen. Troms fylkeskommune melder i et brev til Statens vegvesen at det jevnlig oppstår problemer når trailere, forsvaret og andre parkerer hengere feil, og når personbilplasser ikke brøytes vinterstid. Fylket ber om tiltak og ber om helårsdrift for parkeringen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
4: Ring oss på 9010-9080.
0: Radio Bardufoss.
5: Og fint gjort. Og inn mot hålet.

0: sketsjering, noe som også catchy, den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Klassisk overtenning.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: gata der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
5: It's your party.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes I Senja I går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene I området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling I eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Senter for hav og Arktis ved UiT lanserer et notat med 10 anbefalinger for å styrke totalforsvaret I nord. Notatet foreslår blant annet bedre informasjonsflyt mellom lokalt og nasjonalt nivå, mer integrering av klima I beredskapsplanlegging og at havområder gjøres om til finansierte tiltak. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Thor Eriksen har meldt seg ut av Senterpartiet med direkte virkning, det skriver Folkebladet. Ifølge avisen skjedde det I går. Han mener Målselv Senterpartiet har opptrådt uryddig I prosessen med rapporten om fremtidens legetjeneste I kommunen. Varaordfører Bengt Magne Luneng har ingen kommentar. Fangst og omsetning av kveite I Troms og Finnmark lavere I år enn I fjor, det melder Norges råfisklag. Så langt I år det omsatt 885 tonn til en verdi av 68 millioner kroner mot 1004 tonn til 70 millioner til samme tid I fjor. Råfisklaget viser til et høyere prisnivå I år som delvis oppveier lavere kvantum. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, Og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: efter varje bråk, som stod och dreglade varje gång vi satt och åt.
1: Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil ha løst det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst. La

Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama.

grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Denne helgen så er det et større vedlikeholdsarbeid som skal foregå på Dovrebanen. Det er Bane NOR som fortsetter med fornyelse og vedlikehold fra Eidsvoll til Trondheim mellom 26. og 30. september. Lørdag 26. gjennomføres det også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Rosten i Innlandet. Det blir satt opp buss for tog, mens jernbanen er stengt for togtrafikk. På strekningen Eidsvoll-Dombås foregår det arbeid fra lørdag 26. ca. klokka 07.10 til onsdag 30. september ca. klokka 02.40. Nordover mellom Dombås og Trondheim S utføres det en rekke aktiviteter i og langs sporet på Dovrebanen og rundt Trondheim S i perioden 26. september til 28. september. Arbeidet omfatter blant annet tilstandskontroller og forebyggende vedlikehold, masse- og svillebytte, bytte av stikkrenner, skredsikring og arbeid med dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes i Senja i går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene i området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet er at flere pasienter fremover får trygg behandling i eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Senter for hav og Arktis ved UiT lanserer et notat med 10 anbefalinger for å styrke totalforsvaret i nord. Notatet foreslår blant annet bedre informasjonsflyt mellom lokalt og nasjonalt nivå, mer integrering av klima i beredskapsplanlegging og at havområder gjøres om til finansierte tiltak. Tor Eriksen har meldt seg ut av Senterpartiet med direkte virkning, det skriver Folkebladet. Ifølge avisen skjedde det i går. Han mener Målselv Senterpartiet har opptrådt uryddig i prosessen med rapporten om fremtidens legetjeneste i kommunen. Varaordfører Bengt Magne Luneng har ingen kommentar. Fangst og omsetning av kveite i Troms og Finnmark er lavere i år enn i fjor, det melder Norges Råfisklag. Så langt i år er det omsatt 885 tonn til en verdi av 68 millioner kroner mot 1004 tonn til 70 millioner til samme tid i fjor. Råfisklaget viser til et høyere prisnivå i år som delvis oppveier lavere kvantum. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Skiprodusenten Matshus legger ned produksjonen på Biri og flytter driften til Tsjekkia. Etter 120 år legger de altså ned skiproduksjonen i Norge, og 32 ansatte mister jobben, ifølge NTB. Beslutningen kommer etter en uke etter at styret gikk inn for å avvikle driften, ifølge Oppland Arbeiderblad. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Consultex-fabrikk i Tsjekkia. Beslutningen er endelig, og den er nødvendig for at Matshus-merkevaren skal kunne overleve i et knalltøft marked, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad til NRK. Forslag om å flytte produksjonen kom sist uke. Bakgrunnen er at Matshus har et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Og mange av de ansatte har jobbet på fabrikken på Biri i flere tiår. Matshus-sjefen takker dem for å ha gjort en solid jobb, og de neste dagene skal det gjennomføres samtaler med de berørte. I tiden som kommer er vi opptatt av å ivareta hver enkelt av dem, sier han.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio

Og hva skal vi se på TV i kveld? Jo, vi kan få med oss Barnesykehuset. De er gått inn i sesong 2, og 12 år gamle Jakob har overlevd, men blitt hardt skadet i en hyttebrann. På brannskadeavdelingen er Hai og kollegene klare til å hjelpe. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsetter på NRK 2. Denne gang London. Her kan du finne den fylligste burrata og den ferskeste pastaen. 21.50 NRK 2 altså. Og i samme kategori så går Matsjokket, som også kommer i reprise på NRK 3. Det er Gry og Kristoffer Hivju som får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det er 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsetter de med Megalodon. Et forskningsteam står overfor kolossale forhistoriske haier. Meg 2 The Trench 21.00.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

gen. Og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort

0: velkommen til Rorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det nordlendinge, og den min.
1: Og hvis du synes at kvelden har blitt brått mørkere i det siste, så ikke det så rart. I dag det nemlig høstjevn døgn. Det betyr rett og slett at jordaksen står vinkelrett på solstrålene, og i dag så dag og natt nøyaktig like lange over hele kloden. 12 timer med lys og 12 timer med mørke. Fra og med i morgen så tar mørke offisielt over overtaket her oppe i nord, og dagene blir kortere helt fram til vintersolverv i desember. Når det gjelder da hva du kan gjøre, så kan du jo nå tenne fyr i peisen, finne deg en stor kopp med noe godt i, levende lys, og du kan ha god samvittighet for å sitte inne på denne tiden av året. Og lurer du på når nøyaktig det snur, så skal du få vite det også. Det nøyaktige tidspunktet onsdag 23. september klokka 02.05. Vintersolverv mandag 21. desember klokka 21.50. Love it.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Nordisk film har lagt bort det som var planer for en tv-serie om Kong Håkon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent I 2019, og serien var planlagt ferdig I 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham I starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport I mai som viste økte inntekter og investeringer I kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst I ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med. Ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått sånn til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes i Senja i går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene i området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling i eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Senter for hav og Arktis ved UiT lanserer et notat med 10 anbefalinger for å styrke totalforsvaret i nord. Notatet foreslår blant annet bedre informasjonsflyt mellom lokalt og nasjonalt nivå, mer integrering av klima i beredskapsplanlegging og at havområder gjøres om til finansierte tiltak. Thor Eriksen har meldt seg ut av Senterpartiet med direkte virkning, det skriver Folkebladet. Ifølge avisen skjedde det i går. Han mener Målselv Senterpartiet har opptrådt uryddig i prosessen med rapporten om fremtidens legetjeneste i kommunen. Varaordfører Bengt Magne Luneng har ingen kommentar. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det er 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

0: En gladmelding om dyr og mat her nå. Forbruk av antibiotika til norske dyr var rekordlavt i 2025, samtidig som forekomsten av antibiotikaresistens hos dyr og i mat fortsatt er lav. Det viser resultatene fra årets NorMvet-rapport om forbruk av antibiotika, som utføres av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Administrerende direktør Ingunn Midtun Godal sier at antibiotikaresistens er en stor global trussel mot både folke- og dyrehelse. God dyrehelse bidrar til å beskytte folkehelsen. Derfor er det veldig gledelig å se at antibiotikabruken til dyr i Norge fortsetter å gå ned, sier Midtun Godal. Og i 2025 ble det solgt 4272 kilo antibiotika til norske landdyr, 68 kilo mindre enn året før, og det laveste nivået som er registrert siden overvåkingen startet i 1993. Og dette ble 367 til kjæledyr.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Radio Bardufoss.

nasjon i sjakk, noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det er en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det er altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som er kjent blant annet for nummer 24 og Skjelve. Filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det er en nasjon i sjakk som er kinotipset, 15 års grense.

Hva det beste flyselskapet I verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som det beste flyselskapet I Nord-Europa. Og det ingen ringere enn Finnair, som blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå I konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene I Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det ikke første gangen akkurat. Det faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

0: Radio Bardufoss.
1: Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerde plass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
6: It's your party,

Johnsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Johnsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller SSN.

0: MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes i Senja i går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene i området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling i eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Senter for hav og Arktis ved UiT lanserer et notat med 10 anbefalinger for å styrke totalforsvaret i nord. Notatet foreslår blant annet bedre informasjonsflyt mellom lokalt og nasjonalt nivå, mer integrering av klima i beredskapsplanlegging og at havområder gjøres om til finansierte tiltak. Tor Eriksen har meldt seg ut av Senterpartiet med direkte virkning, det skriver Folkebladet. Ifølge avisen skjedde det i går. Han mener Målselv Senterpartiet har opptrådt uryddig i prosessen med rapporten om fremtidens legetjeneste i kommunen. Varaordfører Bengt Magne Luneng har ingen kommentar. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
0: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Heisan, det her er Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent I 2019, og serien var planlagt ferdig I 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Bardufoss.

0: kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Radio Bardufoss.

0: I første halvdel av året hadde Troms samlet sett vekst I opplaget for avisene med unntak av en lokalavis, Nye Troms. I følgetall har alle aviser utenom denne hatt økning. Nordlys og I Tromsø økte med nesten 500. Harstad Tiden og Fremtid I Nord hadde vekst på henholdsvis drøyt 400 og rundt 300. En mann I 30-årene dømt til 4 år I fengsel I Nord-Troms og Senja Tingrett for heleri, innførsel og oppbevaring av en større mengde narkotika. Han også dømt for vold og trusler. I retten kjent han straffskyld. Fengselsstraffen satt med fradrag for varetekt. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis, det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes I Senja I går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene I området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling I eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
3: Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776 9200 døgnet rundt.

0: Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. I første halvdel av året hadde Troms samlet sett vekst i opplaget for avisene, med unntak av én lokalavis, Nye Troms. Ifølge tall har alle aviser utenom denne hatt økning. Nordlys og i Tromsø økte med nesten 500. Harstad Tidende og Fremtid i Nord hadde vekst på henholdsvis drøyt 400 og rundt 300. En mann i 30-årene dømt til 4 år i fengsel i Nord-Troms og Senja tingrett for heleri, innførsel og oppbevaring av en større mengde narkotika. Han også dømt for vold og trusler. I retten kjent han straffskyld. Fengselsstraffen satt med fradrag for varetekt. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes i Senja i går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene i området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling i eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Tre av fem unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
0: Radio Bardufoss.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Julenninge, ute

0: Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. I første halvdel av året hadde Troms samlet sett vekst I opplaget for avisene, med unntak av én lokalavis, Nye Troms. Ifølge tall har alle aviser utenom denne hatt økning. Nordlys og I Tromsø økte med nesten 500. Harstad Tiden og Fremtid I Nord hadde vekst på henholdsvis drøyt 400 og rundt 300. En mann I 30-årene dømt til 4 år I fengsel I Nord-Troms og Senja tingrett for heleri, innførsel og oppbevaring av en større mengde narkotika. Han også dømt for vold og trusler. I retten kjent han straffskyld. Fengselsstraffen satt med fradrag for varetekt. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Prosjekt X Midt-Troms ble presentert på Finnsnes I Senja I går, der helsearbeidere og politikere møtes, det skriver Folkebladet. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunene I området og UNN for å møte personellmangel og flere eldre. Målet at flere pasienter fremover får trygg behandling I eget hjem ved hjelp av ny teknologi og mer samhandling. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
3: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Heisan! Det her er Halvor fra Radiobingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Radio Bardufoss.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til! Radio Bardufoss.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Mamma, jeg fikk jo kjempestolt av deg.
2: Ja, det.
1: Yeah.
3: Du, mamma.

Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi meg solnedgangen.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
5: God tirsdagskveld igjen her fra Radio Bardufoss. Vi skal spille 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang er 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne er de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir også 200 kroner i premie. Superhjørne er hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. 2 rekke i alle spill gir 200 kroner i premie. 3 rekke i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. 3 rekke i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. Og 3 rekke i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røv har 3 rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremien er 400 kroner. Minirøver, det er 3 rekker på trekk 51-55, og tilleggspremien er 200 kroner. Superpotta, det er 100 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Gullpotta, det er 35 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall på trekk 49 og 50. Lykkepotta er 10 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketall er dagens dato og ukenummer. Og i dag så har vi den 22. september, og vi har uke 39. Så lykketallene det er 22 og 39. 22, 39. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn, og melder gevinst inn spillomgangen er avsluttet. Kontroller at lokket er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, og premien du måtte ha på blokka. Og da regner jeg med at dere er klar med blokken og tusjene deres, og så vi skal bare begynne å trekke tall. Vi starter med første tall. 78, 7, 8. Sekstifire, seks, fire. 4, nummer 4. 27, 2, 7. 19. 1, 9. 8. Nummer 8. 49. 4, 9. 13, 1, 3.
6: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
5: Vær så god.
7: Det sprang på 49.
5: Sprang på 49.
7: Ja, 2, 8, 2, 3.
5: 2,
7: 8, Sonja Fredriksen.
5: 2, 8, 2, 3.
7: Ja.
5: Og det var Sonja.
7: 4, 19, 27, 49 og 64.
5: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
5: Ja, hei. Hei. Ja da, det er forspranget, og vi... Nei. Det var ikke flere som prøvde å ringe, det var en som prøvde å ringe, men han la på. Greit, men da skal vi først sette med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene, det var 8, 49 og 13. Da har vi neste tall. 82. 8, 2. Fem, tre. Fem, en. Seks, ni. 16, 1, 6. 56, 5, 6. 5, nummer 5. Tre, seks. 6. Nummer 6. 54. 5, 4.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. Oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Radio Bardufoss. Da vi klar igjen og skal spille bingo, og vi starter med spill nummer 4. Første trekk ut. 41. 4-1. Førtini, fire, ni. Syttiseks, syv, seks. Sekstiseks, seks, seks. Trettito. 3-2 43-4-3 31-3-1
3: Det ringer.
2: Vær så god.
4: Du, det var trippel på 43.
2: Trippel på 43.
4: Ja, 20-7-38.
2: 7-3-8.
4: Marit Andersen.
2: Og Marit.
4: Ja.
2: Greit, bare lest tall.
4: 41, 43 og 49.
2: Ja, helt riktig. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Hei.
2: Hei.
5: Hallo,
2: ja.
6: Hei.
2: Hei.
6: Du, jeg hadde jo både trippel og sprang på 43.
2: Ja, men du ble for sent å ringe til trippel, men du kan få spranget med deg I hvert fall.
6: Ja, det var veldig bra.
2: Ja. Ja.
6: Så, jeg har bong nummer 16-47-6.
2: 16-47-6.
6: Ja.
2: Ja. Og skal vi se hvem det var som ringte her nå da?
6: Linda Thomassen.
2: Linda Thomassen, ja. Ok.
6: Ja.
2: Greit, bare lest tallene dine.
6: Ja, 41, 49, 43, 66, 76.
2: Ja, den også, det var et riktig sprang, ja. Ja,
6: ja,
2: ja
6: takk skal du ha.
2: Gratulerer.
6: Yes, yes, hei, hei, hei. Takk.
2: Hei. Ja da, da får både sprang og trippen her med en gang. Da skal vi fortsette å lese, eller vi skal spille om hjørne og ei rekke, og de tre siste tallene det var 32, 43 og 31. Neste nummer ut. 42, 4, 2. 58, 5, 8. 40, 4, 0. 20, 2, 0. 74, 7, 4. 24, 2, 4. 88, 8-8. Nummer 6. Det 77. 7-7. Fem, seks. Nummer 1. 61.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Det var hjørnet på 1.
2: Hjørnet på 1. Og bongnummeret var?
4: 2736.
2: 2736.
4: Nei, 20736.
2: Åja, 20736.
4: Ja. Ja. Rigmor Johansen.
2: Det var vi i gang der, ja. Og Rigmor.
4: Ja. 167788.
2: Ja, den stemmer det. Gratulerer.
4: Yep. Takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Ja da, da var vi ferdig med hjørnet, og vi fortsetter på ei rekke og kunde. Tre siste tall var 56, 1 og 61. Skal vi se hva vi da får. 11, 1, 1. 57, 5, 7.
3: 57, 5, 7. Hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
5: Hei, jeg har en rad på 11.
2: En rekke på 11. Ja, bongnummeret.
5: 6217.
2: 6217.
5: Ja.
2: Ja. Nei, hva? 6217. Det stemmer ikke med... Vent nå litt, det er som har gjort en feil her, ja, ser jeg. Skal vi ta det en gang til? Der kom den riktig opp, ja. Hvem som ringer inn her?
5: Det er Wenche Fanningen.
2: Wenche Fanningen.
5: Ja.
2: Greit, bare lest tall.
5: 1, 11, 29, 41 og 74.
2: Den er helt riktig. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
2: Ja, hei. Ja, det var rekka forn, og da er det to rekker det står om her etter. De tre siste tall, det var 61, 11 og 57. Da fortsetter vi. 90, 9, 0. 79, 7, 9. 22, 2, 2. 75, 7, 5. 3, nummer 3. 84, 8, 4. 9, nummer 9. 21, 2, 1. 34. 3, 4. 2, nummer 2. 68. 68. Syv. Nummer syv. Tjueåtte. To åtte. Førtifire. Fire fire. Syttito. Syv, to. Åttiseks. Åtte, seks. Femten. En, fem. Fjorten. En, fire. 19, 1, 9. 16, 1, 6. 10, 1, 0.
3: Det ringer,
2: hør,
3: hvem kan det være?
2: Vær så god.
7: Ja, det var Jonny Iversen. Jeg hadde bingo på 16. Og kontrollnummer 33650.
2: 33650.
7: Yes.
2: Og det var en Jonny Iversen.
7: Ja.
2: Ok, bare les tall.
7: 3, 7, 16, 24, 29, 56, 66, 74, 88 og 90.
2: Ja da, den er helt riktig, de to rekken der. Gratulerer. Ja.
7: Takk skal du ha.
2: Ha det. Ok, da er vi ferdige med to rekke. Vi skal gå løs på tre rekke, og vi har et lykketall nummer 39 enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene det var 19, 16 og 10. Då fortsätter vi med nästa nummer. 71 71 60 60 87 87 38, 3, 8. 89, 8, 9. 67, 6, 7. 30. 3-0. 0 Og det ble da trekk nummer 50. Da har vi neste tall. 85. 8-5. 78. 7-8. 35, 3, 5. 4, nummer 4. 69, 6, 9. 59, 5, 9. 39, tre, ni.
3: Det ringer,
2: hør, hvem kan
8: det være? Vær så god. Så bingo på 39 her. Nei, 69 mener jeg.
2: 69?
8: Jo.
2: Ok, bongnummeret?
8: 14994.
2: 14994.
8: Yes.
2: Ja da, og hvem er så vinneren her?
8: Isabel Jonsen.
2: Isabel. Greit, les på et tall.
8: 3, 9, 19, 20, 21, 31, 34, 35, 41, 56, 69, 74, 75, 84, 89.
2: Ja, det er en riktig trerekker, og den fikk du på, eller fikk hun Isabel på tallet 69, så var det 55. Trekket, og det betyr at da legger vi på 200 kroner her, så det blir det, skal jeg si, 500 og 200, det blir 700 totalt her, ja. Mm.
8: Yes.
2: Ja da, gratulerer.
8: Yes, tusen hjertelig, hei.
2: Hei. Ja, det var greit nok det. Da har vi gjort unna tre rekken på spill 4 og avsluttet, og tar oss en pause før neste runde.
9: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter... Firkantfløtter! Få høre.
10: Firkantfløtter!
9: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
10: Fløtter, fløtter!
9: Firkantfløtter!
10: Firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Ja, det skal du få!
11: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ja, det er greit å ha kontroll på brunsten her. Vi skal fortsette på spill nummer 5, og første tall ut blir 70. 7-0. Åtte-seks. Syttien. 7-1. 52. 2. Nummer 2. 19. 1. 9. 18, 1, 8.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 62.
1: På 62. Ok. Bognummer?
2: 33648.
1: 33648. Ja da, og vinneren, hvem det var?
2: Magnus Hansen.
1: Magnus Hansen. Ok, bare lest tall.
2: 19, 46, 62, 70, 86.
1: Ja, den er korrekt. Den, gratulerer.
2: Tusen hjertelig.
1: Ja, hei. Ja da, det var en rekke undergjort, og da er det to rekke og kun det som står for tur her. De tre siste tall, det var 21, 62 og 14. Da fortsetter vi. 13, 1, 3. Femten, en, fem. Femtifire, fem, fire. Førtiåtte, fire, åtte. 83. 8, 3. 32, 3, 2. 41, 4, 1. 75, 7. 5. 79. 7. 9. 51. 5. 1. 20. 2. 0. 49, 4, 9. 35, 3, 5. 45, 4, 5. 64, 6, 4. 33, 3, 3. 27, 2, 7. 68, 6, 8. 73, 7, 3. 63, 6, 3.
0: Det ringer, hør,
1: hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg hadde bingo på tallet 73, kontrollnummer 26, 352, Odil Solvang.
1: 26, 352.
3: Ja.
1: Og det var Bodil.
3: Ja. Tallene er 2, 18, 19, 27, 33, 49, 54, 61, 72 og 73.
1: Det stemmer det. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ha det.
3: Hei.
1: Ja, da var to rekken undergjort. Og vi skal fortsette på tre rekke. Vi er så heldige at vi har begge lykketallene, både 22 og 39, enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 34 tall så langt, og de tre siste tallene, det ble 68, 73 og 63. Da fortsetter vi. 77, 7, 7. Tjueto, to, to. Seisen, en, seks. Syv, nummer syv. Fire, nummer fire. Fem, nummer fem. Åttien, åtte, en. Syttiseks, syv, seks. 55, 5, 5. 65, 6, 5. 90, 9, 0. 60, 6, 0. 24, 2, 4. 6, nummer 6. 50, 5, 0. 84, 8, 4. 4. Og det ble altså trekk nummer 50. Da fortsetter vi. 39, 3, 9. 8, nummer 8. 10, 1, 0. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 80, 8, 0. 12, 1, 2. 31, 3, 1. 69, 6, 9. 3, nummer 3.
0: 3 ringer,
1: hør, hvem kan det
4: være? Vær så god. Bingo på 69.
1: 3 rekker 20, på 69. Hva du sa på bognummeret var?
4: 2688.
1: 688.
4: Kitt Tone Norum.
1: Kitt Tone.
4: 1, 2, 14, 15, 20, 27, 71, 72, 43, 50, 51, 64, 69, 71 og 83.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer. 500 kroner.
4: Takk skal du ha.
1: Hei.
4: Hei.
1: Ja, det er stille på tråden, så Kitone får vel de 500 kronene alene. Men da skal vi avslutte spill nummer 5. Ta oss en kjapp liten pause for siste og avgjørende omgang.
5: Radio Bardufoss.
6: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
7: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
5: Radio Bardufoss.
1: Der er vi kommet fram til spill nummer 6, og 3000 kroner ligger og venter på vinneren av tre rekke. Da skal vi sette i gang. 30. 3, 0. Syv. 65. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 38, 3, 8. 13, 1, 3. 15, 1, 5. 40, 4, 0.

Då har vi nästa tal. 70-7-0. Sextiofyra. 6-4. 71-7-1. 78-7-8.

0: Varsågod.
1: Ja, hej. Det är Bingo. Trädäckel på nummer 47. Nej.
0: Nej, men kanske du bara ge mig ett bognummer så ska jag finna ut av det här.
1: 75 eller 76?
0: Ja.
1: Bognummer är 33693.
0: 33693.
1: Ja.
0: Ska vi se hva slags nummer du vant på der. Det var jo 75, ja.
1: 75, ja. Ok. Ja.
0: Hvem som er vinneren forresten?
1: Det er Geir Magne Moen.
0: Geir Magne. Ok, bare les tall.
1: 24, 43, 57, 75, 85, 9, 17, 31, 41, 64, 13, 44, 62, 76, 83.
0: Ja, den er riktig den, men det er flere som prøver å ringe, så vi skal se hva de vil her.
1: Ja, ok.
0: Ja, hei.
1: Hei, hei.
0: Vær så god. Hallo.
2: Hallo, det er Bingo på 42.
0: Da er du for sent ute, for 42 var to trekk etter 75 som hadde tre rekker her.
2: Den er god, hei.
0: Hei. Da. Ja, nei, men uansett. Han Geir Magne, han hadde vel bingo på tallet 75, og dem som måtte ha noe på 61 eller 42, dem for sent ute. Og det stiller på tråden, så jeg regner med at han Geir Magne kan få de 3000 kronene da. Siden det ikke noen flere som gjør krav på gevinsten her. Greit, men da avslutter vi kveldens spill, og så må dere huske på å sende blokken inn til Radio Bardufoss, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post. Og fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og da vil jeg ønske dere velkommen tilbake på neste tirsdag, eventuelt på søndagen, til Radio Midtroms sin bingo. Og dere får ha en fin kveld videre da utover her.
3: Ja dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæs!
4: Barbar blæblæs! Blæblæs blæblæs!
5: Blæblæs
4: blæs blæs!
5: Blæs blæs blæs!
3: Vel blåst!
6: Vel vel! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama

0: trøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio Bardufoss.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
0: Radio Bardufoss.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se Norsk Industri

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
0: Radio Bardufoss.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.